mafi mafi. Ko koe koe mauta mai ka koe otua o loto he vani. Ko si hova ho hua wha, o ku tangata ho alo o wha. He kua ke fina ngalo ke lelei ki ho fonua. Pe ku ke alo ofa ke tau tangata, pe mui tau tangata. Kua ke fina ngalo ke lelei ki ho fonua. Kua ke toi omiai a isileri me he fonua o e popula. E kua ke ufi ufi e nao ngahi angahala, whakawhetai. Kua ke whakata foki, mei ho nao miho hou hau, he kua ke ufi ufi e nao ngahala. Whakawhetai kua ke whakata foki koe, mei ho hou hau. O tua, o kumau ilo whakapapau koe o tua fua a koe. Koe o tua fungani, pia koe o tua koe ku ke afio i mea kotoa pe ho mau pule anga, pia moho mau fonua, Ke mea ngai whetū kua ki holo ai pule anga he māma o kumau whetāngu tu i hai. Ka kumau rea whakataha pia moe whānau koe, whakata whoki aki mau tōru. E toi whakaake aki aki mau tōru, koe uhi, ke fie fia hau kakai i a te koe. E si hova, mo ke tuku ki a te ki mau tōru, o ngahi alofa. He kua ke whakawhetaulaki, ai alofa moe mooni, koe mo oni, moe meri no, whawhetai. O kuke mo mua, ia te ki mau tonu, o whakatuu ho mau ngahi wa e, i he ngahi hala whanonga, neongo no whaingata, a neongo no alo alo tāmaki, a neongo ku whiongo ake le o tāmi, o e kau ngā whanonga ho kakai, he whanua muri ko en, ka e o mai ngahi tapa kotoa, o mau ki whonua tupua a tonga pia pehege tapa e ope e mai tapa o tuape. E tukuna e waka kai whai haka kau. O whakawheta e nga hirele i kotoa pe ku ke hanga omi ki mau tonu ki ai. O ku mau ilo whakapapau ho mau loto e o tua. O ku kai to iaha mea mahu inga. Ka ko e mau loto ku whai ki a te koe. E ku mau ilo e ngahi halamotu ana mau fowai. Hake ngā whono ngā mau lawe ai. I e tumutumu e tau ki hono hifo ngā. Pea mohono whatongia o kumau tu ānaua he whono ngā ngā. Kai tau mai a kupuri. A ho o wha, pea moho toko ni. A e ni a kumau o ngō iai e mau mokui. Ke mau whawhetai. O ke i lau maari lei pe ho tau hi. Ai e ki kōwana e whono ani. Koe senyare ia. O mau ki whanuan. Malo o kuke i whakalau maali e le pea e pare e mea whiri. O ke lau maali e pea e hoki minista a kunau i e whare alea ho mau whanua. Malo o kuke i whakalau maali e le ho tau i ke mana tua si kau takilotu e whanuan. E nau whehu whekena mo whepo poua ke halelei ko hunga ko e whanua mo e pule anga. O mau hanga tō kikai ke whakangalo he mau lotu a whare makena. Si a mau kā inga pia kukina o tōlu ko nau mo ua e sino he whaingata. Ke i mawhāo pe ho tō kupu he kua au pe ai whaka mo uri. Tuku pe mua ke mau whakawhetā i ta mau whakamālo he mea katoa pe kua ke whua ki. Ka i whakangālo a pō pula si o mau whāmiri mo whāto koua. I nau tōlu ko nau po uri a haisia e nau mo ui he whaingata. Ko mea pe aku mau kore e tamai ke whakamole mole ki ke hanga whakamāma ki a te ki nau tōlu. O ke ai pe hala whanonga, pa o ke ai pe hononga taanga. O api, whai mea ia whanonga, kai whai hawhoko ngā koe whamiri. Kai whakangāra si kau tō kuhausia, kau rie ki nā kau pai ai whanuani. O ku mau ke i tae maari he mea kotoa pe kua ke fuaki. Koe tumua ke mau whiwhia, koe mau ke i ngona ho mau ki i pureanga masiwa. A tonga, o ku ke i tonga a tonga, koe ke i lā koe i fualelei pe o tupo wono. Koe tu ia ho mau whanua. Mālo ku kei whakalau māli le tahine kuini koe whehuhu ia e whanua. Lau māli e tamapili nisi. Mālo ku kei whakakoloa pe a hā moe ofo ka umai tulutulu mafua e whanua. Ka umai tui whakale o, mālo ku kei whakakoloa le lei pe pare mia. O kune hanga tata ke whale ale a e whanua tau mea kupuli e whaingata. Mālo ku kei toka māli e holo tu ke lau māli e pe funga e whanua ke lau māli e pe kautaki lotu. Mana tua ki nau tolu me ngoto langi ka umasio nau ngai ngafa mo fatongia mo fare. Mālo ku kei whakakoloa pe holo tu koe tumua ke mau fifia
ke a ua tu ki he ope tapangoto ape ai ope a atu ki ai e mautangi mo e mautau tapa he ku mau kau ngā whanonga piri kimi ka koe ngā hi potu ke he ke he o ku mau i ai pa whao mai ho tō ku pū pia whakata whoki ki nau tōlu o hange koe lea na e whai he pēteri ake e ta mai haere mai o whakaake ake e mau mo ui haere mā no fo ia he nau mo ui pia mo e nau ngā hi whatungia kau ki kai whaka ngā loa pongpongi o ku kei whaka kolo alele i pe kau se vāniti o e kau taha le ti o ku mau tala noa mo lotu ai he pong e he aho koe ni pia mohono whaka koloa o e fia fin o tua whaka mole mole mā na tua koe tale ki tā Filippo Motulalo. Tā bekina rei des i kau toko ni. A lavoni matoto manukia. Tā o mā kalosa tui. Rinda pasi. Tā mā chonpulu. Pafetā e kuke i whaitā bekina peo te vita. Mā na tua te ita maka, mā na tua si ono whare. Mā na tua hona o ngahi loto whare. Kau mā si whāna o pe moe whāmiri. Biaki e na o moui, kohi ngā pe koe huafa. Ta moe o ngongo ai a Fiona. Tua whaka mole mole ai a Fiona. Whai mua si o nau whaka koloa, te whaka nau nau aki mā tole ngahi polo kalama o ngufo tu tu ai whanonga anga. O ngahi aho ki he aho. Tau mai a ngupuri ai ngāwe, me whatungi a ngumau whai. E whei tūla a koe ni. Mau fie maari e kotoa pe iho hua whā. Ia kalaisi pe koe alo, kā koho mau whaka mo ui. Koe tāpu ake ai o tua koe ta mai, moe alo me lau maari e kuma o nio ni. O ngahi alo o fa whai manawa o fa, ki ke i whai loto loto ape o ana hiri. Kai whai pe ao taingata. Amen. Amen.

0: koe polo kalama mapu te malau.
1: Malau, a pita pa kou kore ke upupana hai talpata po tope whaafaki. Pe me re dio pi e mena tonga. Ka hoka tui he taha no a ua koe Niua FM. Pe a koe polo kalama fokeni mapu te malau. Koe mahina fo ou fokeni ko septema. Pe a kou fifia lahi ke upu mai ndeo manau ki mamao i hitona ke ua kua tau situ a ki ai. Ta wau mai eni ki he aho taha hiba o septema. Pea ko wha malo he taim ko tope o tukuma here ki o ke o ngonai. A rea whakaniwa fo o. Pa ta pe mo rea whakatonga. Ko hi ko e tau e hongo fulu kone un tau lo tonga fono ngai. O whakamama whai i mamani ke whakatua ai i ai mo rea ngai rea tu fonoa. Pea o i kai ko e puke puke pe o rea. A ke ngawe a ke rea ke hoko koe. Koe koloa o kumo ui ai loto o i kakai o kana tolu i rea. Pea ke ngawe a ke whakatupo e merino ai ofa. Ai no fo fi o fo fani ka e whakahinku ke tu maari e ka kai ko hi ko koloa o e naurea. Ta ko ia e fi fi alahi ki e pirmatu ani ke kau mai pia mo e kau ngā whafolau o e polokalama ko e ni deo ok nau a kau he ngā hi mea o hoko he tau no fo o kulahi au pito he ahon. Ta ko ia e wa o mai a e lau o e fo kawa fo ou a e ka fu ngau e fu keni. Na e tohi he tau e tahanima tupu ko tau situ aki ai. E Steven tu ilau tala, pa mai kainga niwa fo'ou. Na upoto he rea whaka niwa fo'ou. Rea whakatonga, to rea whakapapalangi. Pea ririu e tohi tapu koe ni fuakawa fo'ou. I he rea whaka niwa fo'ou. Pa koe ok mawala ke ngawe aki. Ko hi te tau mau a konaki pea mei ai. Whakataha mo e tau poto he ngawe aki o he rea. Ka koe rea re rei ka koe koloa. Pea tumu aki ai e tau ako. Ke mau kakato ba mo folofola e ki he ngahi rea o tau ngawe aki ka wale a whanyua fo'o e. Koe ahoni o kwa umai ki he ua o e ipseri a paula ki kakai korinto. Ai au whare aia kotono ua te ipseri a paula ki te kakai korinto. Ko te hitapu koe no ku ngawe aki. O ke ai tala teu ki va he ua. Eko tohi hono ua a paula ki kakai korinto. Ko e te ulau atu ai konga koe ai tala teu. Pea koe ahoni, koe vahe ulua kia o ua korinto. O kutokone a pito e tala te uka inga, ke ongo ke te tautolu pea mahino ai uhinga o ku whaia e tohi ula korinto mo ua korinto. Koe tala te uen. Ne fau e paula tana ua o te ipseri a paula ki te kakai korinto i te taimi whainga taa i tono vā o ona o te siasi i korinto. Ka inga, fai se despe koe ang mahino, o kai kaha sia sia he tau nofo, o kule rei pe whai ngofua o no vā. O kakai o kuna au taku, o kuna au tataki, pe te nau te kaki, ai mou i whakalau maarie, koe whika uruaki he mou i a sia sia. Ai ka whanong ki hanga talateu ki a ua korinto. Ne whai mai, ne whai he u lau kovi, e te kau me mipa o te sia sia ki a paula. Ka, o kua i tana tohi, nei tana whaka amulahi ke whakarerei mo nā tau. Pea mo tana fia fia lahi i te whaiwhai, pea no tau lava o whakarerei. Pa tako e o kutau fau kotoa pe, i he kahi mea tatau, koe waha kovi, te lau kovi, pea whenga ke whakarerei. Hoko atu ai talateu koe ni ki he ua korinto. I te konga uluaki o te tohi, ai koe wahe uluaki a ke wahe fitu. O whamatalai e paula ki te anga o tana whea ngainga mo te siasi i korinto. O whakamahino i ia te tupu anga o tana tae, tae tari, i tana tari, tae toe afe, tono lau i kovi i mo whakawhepaki i te siasi. Ke whakahai pe, e ia tana fia fia, i tana iku ke lelei, ke tari lelei, te no tau whakatomala, pe a whakarerei mo ia. Ne? O ko atu, ne kore rewa e ia ki te siasi, ke na tau whai he toko ni nima mafola. Whakarea ia, whakadiwa fo'ou, e fōa ki i koe nima mafola. Ke whai te nima mafola, mai te kakai ka ristiare masiva i siutea. E koe vahe walu e te vahe hiva o e ua korinto. Hoko atu e. I te umahe ki muri o tana tohi. E koe vahe ngofulo e ke vahe tahtolu. O tau ka po iai e paula tono tuunga a poste tolo. Aia ne fehuina e te ihi i korinto, aia ne no tau tala. Ko te apostolo mo onigi a nātou, ka e tuku aki ia paula takua, ko te apostolo lohi ia. Sio ke anga o e, o e whaingata, na e whea o pe amo paula, a eriko une tohe ngai ipseri, o tau lao he aha moe po, i he tohi tapo, whakama fo o e. Koia koe anga ne vahe vahe koe o e tohi ua korinto. Ko te tala teu, koe vahe uloaki i, besi uloaki i ke taha taha. Na ko paula ne vapa moe siasi i korinto, vahe uloaki i peia ka i he ves taha ua, o lele iai ke vahe fitu, ves taha ono. Hoko atu ko te mea ofa ma te kaukaristiane i siutea, ai koe na uglawat e nai, e nai a paula ke ni mama fola e te kainga i korinto, ke foaki, ma e kakai karistiane i siutea. Ko vahe value ke vahe hiva, e kono tau ka po i e paula no tunga apostolo, ko vahe hongo fulue ke osi, e pseri koe ni he vahe tahatolu, pe a koe ngai kongkonga la lahia o e tohi. Kainga ka pao motopia mai ki he reke o koe ni, ko e proklama in mapo te malau, hoko atu hono lau ai, tohi tapu i he rea whakaniwa fo'ou, a koe fuakawa fo'ou, pe a koe o maine lau ki he pseri a paula, ki he kakai korinto, ko hono ua o tohi a paula, pe koe ua i pseri. A koe vahe ulua ki e, o vahe vahe ke ngahi, kongo konga koe ni. Tohi tapu koe ni, o ku mahino na iliriwen, me ngahi tohi tapu whakapapalangi, pe a o maria pito ka te au e, rita pe a mo te tamaka. Koe tohi tapu whakatonga, Koe vahe uloa ke ua korinto, o ngata pehe vesi ua ua. Ka koe toi tapu koe ni, o kua ua ke vesi ua fa. Pea koe ai, koe konga uloa ki, koe te whakawhi iloa ki, koe konga hano hoko atu pe, koe kahi ulu itohi ene vahe uloa ki. Koe te whakawhi tai a paula ki te atua. Ka koe konga hano tolu e vahe uloa ki, o pehe. Koe te liriu e paula, tana whoko tu utu u. Aia o ki aia ngahi liriu, Yanga tau nofo, pa tali lele yang hadiri wedi, kaya yang hadiri wedi, o ne fratu pu elo to mama ye, katu ke u ke u lawa tu ai mahu laki, e rita ne hato ita pu hena pe oku ikai.
0: Fo mole mole e toketa ikai.
1: Iyo, sai pe teu, teu tala noa pe molau, lahi apito pe taimi, para ya ha taimi pe, etoe, ya ke kau pa pe ke tapo ta noa, taimi ko ya, ya ko vahe ulake ne ua korinto, Ko te whakawhi ilo aki. Parawa ake lea koe ni. Ko au paula. Ko he apostolo a sisu kalais i te whirangalo o te atua. Mo te si kai ngā ko ti moti. Ko te matohi ki te siasi o te atua oku i korinto. Mo te kaulotu furipe oku i ake ia katoa. Me sono wa ofa ke mō mau keresi mo fia marie me te atua. Ko te kotou tamai mo te ariki ko sisu palaisi. Ko e vestolu o whaka kawei ngai, ko te whakawhetai a paula ki te atua. O spe whakawheilo aki, hoko a te whakawhetai. O wharea pehi. Whakawhetai ki te atua mo tamai a te tau ariki ko sisu palaisi. Aia, ko te tamai o te whai manawa o wha. Pea ko te atua o ka ana ia te fia maari e kotoa pehi. Ia ia o toko ni ia mātou i te motou tūta maki furipe. Ko te uhi ke motou lawai, ke toko ni ia nātou o ku te tūta maki kehe kehe. Aki ia te toko ni, o ku toko ni aki a mātou e te atua. Kai ka mahino o pito, tako toko ni ki tau tolu he ngahi mea koni o tau whai, ko uhi ke tau lawa toko ni kehe kakai kehe. A koe ka toko ni pe ki tau tolu ki tau sai, pe tau tūle wa tau whakasake sake, ko tau sai ki tau tolu. Kai kai ke faha toko ni. Bako maari au pito e whakaawa pe o e tōnaki koe ni. Da koe ngahi toko ni kotoa pe te ke mau. Mana tui o kai toko ni ke ke hoko atu o whakahoko ke kakai o ku si hifo pe whaingata ia i he taimini. Pes ni ma. He hange o ku mahua mai ia te uma mahi o kalaisi ki a mātou. Pe he foki ko te mea ia kalaisi o ku mahua mai mo te motou toko ni i. Aia o ku o mai e mamahi Tau tau mai pema toko ni ia e tau lava ake mamahi. Mahino au pito, he kai ke nofo e tau, nofo e tau whakakaukau he mamahi pe, pe koe toko ni pe. Kata koe una o whakataha. Ka whakamahino ia o hele sone aho ni e beso no no. Ka pau o ku motou mamahi, o ku hinga ia, ki te katou fia maari e mo te whakamauri, sangea. Aia koe mamahi, ka uhi te tau iloa o kia e mea koe fia maari, Okay, never far more. pe a ka pau ko a whakawhia maria i a mātou. Ko te whai ai pe, ko te uhi, ko te kotou toko nii. Ai aku ngāwerere ke kotou lava kātaki ia, te umamahi ko ia kumotou kātaki i whak. Paue, paue, ka matala koe ni. Te koe ako naki pe aku o whataha. Ka inga ta koe oku kātaki i, te uke e mamahi, ka te mawai e koloa koe kātaki. E, besi fitu, pe aku tō mau pe, te motou amanaki i a kotou. Ko te motou ilo, hange o tō kaunga mamahi, pehe fok o tō kaunga toko ni. Bes walu, ke o kala mo loto, ke ko tō ta i lo i ka inga, ki te tūta amaki, ne e hoko ki a mātou i e sia. I te mo tō mātu aki mafasia i ai, o kala me lava ke tāri. Ko ia, ne more au pito pē, te tō amanaki ki te mauri. Besi wa io, ne mo tō wongo i kua tonu i a mātou ki te mate. Ko te uhi ke aua, na amatou falala ki a mātou, ka kite atua. So ke whakahino hino, hanga tonu i he aho ni. E, ora tau tu e tau falala i he kakai, pa mo kakai ni tataki e tau me akotoa, tu e falala he o tua, he ka hike kakai ko ia, te tau he lahi au pito, ka pau e tu e falala ki he kakai. E, kakoi, uhi ngai, e tohi koe ni, whenga kakai ke o e falala tangata, o e falala ki he poto hataha. Hoko atu e lau, vesongo fulu. Pea ne ina hamusi ia mātou me te fumate anga ko ia ne epehe fau. Pea ina hamusi io, o kumotou falala ki a ia e toe fai ai pe ia te motou hamusi. Sangi, ka vau ko whakahawhi ki tau tolu, falala e toutou hoko mea ko ia. He keke mo ua hataha. Ia whaingata, pia nofo i pe whaingata a koe ia. Maria pita mea koe tui, e na tau whanonga mai ai hengahi wahe ki mua, i he tohi pe koe ni ula korinto. Mesta hataha, ke he pe, ke kotou kau, i te motou lotua. Ko te uhi, ke avatu e te tokolahi ia te lotu whakamalo i na maamātou. Ko te uhi, ko te tāpoa ki ne motou mau, me te hufakina a te tokolahi. Sio ke mea koe mahu inga e whelotu aki, pia we hufa hufaki ai toko lahi. Pia mauai ai lerei, a paula, pia mokina tolu koe na e whae, au klawat e nahi tala teu. Na e whae fe pusi aki, pia whae fe lau lauhi, pia whae mo tuku aki, pia mo e vākovi. Ko tohi eni, ke whenga i ke lerei e vākovi, pia ke nau whaka lerei, ne? O gatu ke konga whaka ose vahe ulo aki, o whaka veinga, ko te ririu e paula tana whukotu utuu. Kainga oku oku, ia e kautaki o whakai whaingata apete kei doi riu hanau whukotu utu. Whukotu utu ha mea pe aparani pe tau mate ki ai. Koe ahoni, oku tala mai oku riu, oku lava peke riu. Pe ka pau oku hoko mai ke riu ha whukotu utu, pe tau ilo oku kau e ki ai ke tau ware rei o te tau waha kovi, e? Pesta hawa. He ko te motou fia fia anga a eni. Tio ke mea kwae fia fia. Ko te whakamo oni e te motou konseni si, ko te motou whakawhia ngai ki mamani, pia kia kotou, ne e i te mā oni oni whakaatua. O te loto hangataha, o kailoa tū i te poto whakakakano, ka i te keresi a te atua. Sio ka mea whaiai e fiefia. Tū i he o tuā o wikai koe, ka tū i he poto whakakakano. Koe ahoni, mantui koe a koe, ni ka te tau tōlu ka inga. O kai ke, more ke mama o, ha tuki lalo ha poto i ngā ue ha kakai. Tau ka pau e whakakakano ai poto, pe aku tau ilo pe me au hoko e whakakakano. O kwhiriwhiri mā nāko, o ki kai ke ia ha fie fie mā uai, pe lau lauhi, pe atu e kakai o fe au auhi, kovi apito ia whakakeke, whakakai kai, tau kai ke ikulereia. So ke vē stāt olu. He oku kai loa mo tau toi tohi atu he mea kehe. Ka koia pe oku kotou lau eni mo whakamooni i. Pe oku whalala e kotou whakamooni o au ki te ngata anga. Me stafa o hange e foki kote iloi o mātou e kotou ihi o pehe. Kote kotou pore pore anga i a mātou o hange e foki kote mo tau pore pore anga i a kotou i te aho o te tau ariki o sisu. Ka pau ko ia. te upe he rinta to aupito aupito ai anga e tau noho. Ka pau te tau pore pore ha kakai. Pea e pore pore kakai ko ia i ngā ue u tau whai. Koe ka whe pore aki ke pehe tu umai e pe tu atue. Tau whie fia e whai ha kakai kehe ha ngā ue plerei. Pea ka hanga kakai ko ia o viki ha ngā ue plerei o tō atu mai te tau tōlu. Pea u tōlu to tau ataina. Ka whakaha e me ko loto tau ataina ma loto whie fia. Ka tuke ulau ke o se vahe ka tau tau ate potano. A vesi tahani maa. Pe i tāku whalala pehe, le au loto ke fuaki, aluatu ki a koto, ko uhi ke koto mau, tu a ua he keresi, sa so, ngea ke anga. O koe koe takai tu ua mai e hao, ahi maka ta tōri i tāke te o mā tāna ka pahanga, ko uhi ke te anga sirin ke lah, so ke uhi nga, o takai tu ua mai, a taki koe ni. Ko uhi, ke nau mau tu aua a kere si. Ko kere si koe ofa. Na koe koe tau ofa tato koe fua ki paanga. Kaike, o kie taha ono. Ka, ke au fau atu i a koutou ki Mastonia, ya ke au toi hau mi Mastonia ki a koutou, kai a koutou toku moi moi i ki siutea. Ha? Pea i taku loto pehe. Pea ne au vainga ki koa, pea ko taku utu utu une u fuotu u fukai maamani koa, ko uhi ke whai he io, mo te kailoa, ka ko te atua mo onia, o ku kala ko te io mo kailoa, ia te moto urea ne whai atu. He ko te alo o te atua ia sisu kalaisi, a ene malanga aki, ia te koto ulotoloto ngā e mātou, e au mo Sirivenus mo Timote, tala e ai e hoko ia ko te io, pia kailoa, kane io pe ia ia eh o ko to ia io he io pe ko ikai he ikai ko ke hare ko ta tolu io he pe ikai eh ko ke ilo pe ko ikai so ke vesu wa noa he ne ongo pe ko fia ia te uta la ofa ate atua ka no to tu ko to ape ia ia tono io pe a fo ia ia foki tono emeni ka iai he langi langi o te atua ai a mātō. Sa koe koe uhi ngāi. Tu uhe o tua ai io pia moi ikai. Vesu a taha, ta ko te atua ai a, ko i au whakatu umau i a mātō, whakataha mo koutou i a kalaisi. Ko i a ka inga mea kong tau taha i pa whakatu umau ai ki tau tolu, eh? Ko si su, ka ui kai koe tau ngāwe whakataha pe, pou he tau poto, me tau paanga, mo tau iwi. Ko i mea kone whai whakatu umau o e kakai. Koe otua. Vesu o wā. Koe ia foki, ne sila ia tātou, mo au mai ia te laumārie ke a fio i tau loto ke whaka ilongai. Ko tātou, ko tono kakai. So koe ne tau ia koe koe.
0: Kataki e, toke tā koe nau miuti maha o device.
1: Mano, kau au e, kataki. Koe toi tāpu whakatonga o ngata pehe vesi uoua. Ka koe toi tāpu koe ni o kia whai vesi ua whakaosia. Te hoke vesi uoua, pa wa lau ke ua whaa. Uoua. Ko ia pauki ne sila ia tātou, ko ngan koe o tuai. Mo au mai ia te lau maria ki a fio i tau loto, ke whaka ilonga i. Ko tātou, ko tono kakai. Ua tolu. Ka, ko takurea eni. Ko te atuae, ke hopo motoku loto, Lea Māori a pito ia paula. Te ke hopo moi o tua, hoko atu. Ko tono uhinga o te kalau aluatu ki Korinto, ko taku mamae pe ki a koto. Mesi wa wha, ka, o ku kala ko taku pehe, o ku a mātou ke pūre ki koto tui. Kai kehe, ko te kau tokoni pe ia mātou ki tono langai te koto fia fia. Seuke, ko te mea ki te tui, o ka tau tū. Eh? Ka mea o tau tū ai ka tū i ka inga kone lāwai a wahe uluaki o ua Korinto ai a kamatai ai lau i ahoni e a ako lau pepe a mou sio ki toi tāpu whakatonga ko hi ko tau wako pe whakendi e ta erea whakaniwa fo ou. Ka mahino apito pe ia ka pāwe ke mahino harea taha ke te kita Pe whakaofa au pito ai mahino ki te mau. A guafe ni ke lea whapalangi, e ange anga e mamaha, ai mea kou tau iloi. Ai a kou tui, ke te hanga ngawe aki, ai rea te fito ku te maalohi ai, i tu e taimini, kot mau tolu mau rea whatonga, katoa. Ko e ako rea whaniwa fōu, o te fu mahino ane, ai uhinga, o e rea o ngawe aki, i hono tohi, o e tohi tapu. Ako, maria pito, ai hanga e tohi tapu o mai, ai ngahi rea, ako na ki e loto o e fukakai. Ai ape ko nau ilo ki he otua, ka aku nau fe motu motuhi, fe lau lauhi, pe aku maare au pito ai tala noa ko ini, he kuhange e peia ko ha mea hoko i ha tau loto rotonga, i kakai tonga, i kakai o ngai siasi. Pa kui kai ko ha siasi pe taha, ka au tau kau ke ngai potu ngā au e whakalotu ke heke. Pe au kai pe hono ngahi, whakatutu, o kai ke hoho ia pelerei ke ngai loto. Kainga koe lawa ia ae pahe uluaki o Ipseri a Paola ki kakai korinto. Hono ua. Tintana ki whanongo e pēmei hen, am hau tohe a kumiditi e ua. Ka pau te ke fie kau mai ki aha o komeni, sai a pito pai kai, pe ke u whakaosia. Malo.
0: Malo a pito e toke tāte ki tāna ki nou nou atu pē. Nā taulau foki he uluaki takai mai koia apostolo ki korinto, ko nā tawa wai ke lawe lawe a i he hanga tonu mai ko ia ngahi a konaki na e whai e Paula. Ko eni ko ene takai mai eni hono ua ki Korinto pe o ku toe mahi no ange popo aki ai apostolo. Ko mau inga ia e erinta i he vesi taha ua ai whakamahino mai ko e apostolo ai mea koe ke tau pore pore ai. Ko ke he foke ngahi aho ni ia ku o ku tautaki taha viki pe hono ki i ai ki lelei o ku te lawe ai ka e ngalo ia ki tau tolu ia ko e ngai lelei ko ia ko e hau ko toa pe me o tua pega ia ia mea ke tau viki viki ai mo pore pore ai ko e lelei ai o tua mo ene ma oni oni mo ene totono os wha mahino mai pe paula ia o ku io o tua ene io pea ikai ene ikai ko tau tau tau si wha takai holo ko miha ngahi mea ke tau kalofaki ki ai ka o ku ko tui pe ko e popo aki mahu inga ene o omi e apostolo mak tau tole aho ni ma loto ke tau foki atu
1: Moone apaito erinta o kai pe ke toi afe pe toi ai ke vari pata mo siamu ko ka mea ko tui ko koi ke mahu inga e rea Ko te taimi o tau ere a ko tau loto ka inga. Ko ne toki, ko te moonia. Ko a pao valoki, pia valoki ko uhi ko e aho iha to whaka moui. Ko o fiefi a lahe au pito, e mau e whainga maari e peheni. Ke tau hanga ai o lau ka kato hawahe. Pe ta kato o ai ai ako naki maana. Pa koe ka inga, pa mahi no mahe ahoni. O ku o mai ai whaka amana ki he. De tau tohanga o niriu e ngai mea o tau tokanga ki ai. Ko uhi, ke ia ha whaka amana ki o tau ngai loto ke mo oni o mo ui e lau maari e. Pea ke tau whehe ko taki ai, pe e tuku rewa e tau whe motu motu hi koen me whe lau lau hi o tau mo ua he ngahi aho ni. Pa ko ia, o ko whiwhi alahi ke whakaonga, o vahe taha tolu a korin toko ni. Ai te tau wata tolu ki novema, disema, ai no lau, ai a ahi tu oua mai ko uhi hangai ko whakarea, ke tu oua e tau maue keresi. Ke he nia mwha toi ahi, ke mo ua ka inga, te uteu hao mea toko ni mwha paanga ke ri. Taka pau koia, au foki mai he wike kaha u, ke vahe hono ua. Ko tui peka kato mai ti mi ki ai, ka koi ngahi lea koi ni, o tui e hiai e taimi te tau toi foki mai o riu mai. Hangei peo kuni hanga ko iho tau loto. Li riu, kai kai, te tau piko, pe te tau mo ui muna. Whamalo atu le tio, ke he taimi kotoa peo kutu mai, te ungata he,
0: Fok mai wika hau,
1: malo
0: opito, opahi. Fa malo lahi atu toke ta, malo e popo aki faf ofa e ahoni, tok whilongo aki i wika hau, malo.
2: Ko i tātai ni tō tau miniti e whā. Tō tau miniti e whā ke ta, i he, ka te uatu hata fui fasi mo tātai tari, ko i hoko fuke ta, ko i proklama e society ko i a kolomotu a whaka hoko atu ia he whiawhini e mausa lavulo pa pia whoki ki a mosese tafuna pia mo haviri fifita i he whiawhini. Malo.

pe ia. O kune to tongi ka kato pe. O kune to tongi hae mea ko toa pe. Ia ene pe he lewa. O toki mahino lewa ke te ki tau tolu. Ta ko e tala noa se su ia. O ki kai ko e le whaka matala. Fika waki mwe ngā ue. Mwe to tongi o ku ta au. Ka o ku fika waki ia mwe puri anga o e otua. Mwe anga ofa. Mwe whaimana wa ofa e tau tamai whaka hewa ni. Ke hu mau pe ki tua. O tau tau whaka hawhi mai. Mwe to tongi whaka fwoki. Hai tau potu taha. Ki e tau taha kotoa pe. Ko hono mo ni koi ulunga anga e. Hoi o tua o kuanga pehe. O kui kai ke si o ia. Ki he taimi mo hono o la. Ka koe whaka whainga maari e i. O wakai mai ia. I anga ofa o ku tau ma'u. Ai o ku hinga i e tau fuaki ki tau tolu, ke fai ene ngāwe. Koe fōunga o ene fai fatongia o ku mahulu atu ia, i he feunga. O beheni, o ku mahulu atu ia i he fai totonu, ke to e whakahai mai ai e kalasia. Koe mea kotoa be, koe kalasia ai. Ko tau whakahau whi, koe kalasi ai. Ko mea kotoa be, koe kalasi ai. Ko tau whakahau hau a ngā, koe kalasi ai. E ne fuaki mai ka tiki tau tolu, ai kalasi ai. O ku fuaki mai ai he o tua ka tiki tau tolu, hamea. O ku mahulu ange ia, e he delei, o ku tau lolotonga ma'u. E ne pehelewa. Koe whahinga unau, toi whaka uhinga i. Hange koe whaka kaukau e tangata. Aia koe whaka kaukau e tangata, koe lelei o kua usi ai e tau tolo. Mehe tau ngahi lawa mea. Ka koe nia, koe mua mua, koe whaka mui mui ya. Kau kou ngā ue lahi au pito au. Kou whai au. Hai mea lahi e si e si. Nā ku toko ni lahi au pito. Hai ngahi ngā ue kotoa bea e si e si. Pe koe nia, koe nau totongi tatau pe ki nau tolu au. Moe whahinga koe nina toki tafoki mai bea neuhu ki e lotu. Kou whaa amu pe, ke tau whakatoka ngai. Mo mana tu i heni. Ko e tōtaha na e fuafua whakanofo. Ke hoko ko ha maa oni oni pe ko ha sangato i e si a si. Ko e tangata kai ha a kau na e tuktuki whakataha ia mo se e su i e kolosi. Na ne kai ha asia palataisi i e muaminiti whakaosi o ene mo ui. Io ko e kala asia ia. Koe anga e ni mwena tula o e otua. Pea kuto tonu mo tau ke tau wanga mo na tula pehefo ki mo ki tau tolu. Ka koe pango, ko ki nau tolu ko ia o ku nau whekumi. Ko whaka kau kau kere leipe o ki nau tolu, te nau tō ki nau tolu. Ko ki nau tolu ku nau wanga whaka tō ki lalo, ka e whaka whalala atu e nau amanaki lelei, ke whai mesi ai tamai. Peneongo e nau mui mui, hange koe tangata kai haa akau. Ko ilo ki nau tolu, o ku nau mua mua, he aho koe ni. Singai toko ua mwe tua whaafine. Ke tau fehu ifo lewa mua kate ki tau tolu. Koe karistiane koe. O ke ilo i fefe, o ke hua tuki tua, ke kakai. O ke anga ofa nai mai tō taha ko tō hampi. O ke lawa nai ke ke fuaki ai tō kanga make he o e whaka mole mole mōni ki a taha ke he. Hange ko ia ku whai e se su mā koe pia muau e a ko tō hampi e tā mō ui. Wha mālo ate mā whai ngā māri e fi a whikoen whaka manu i ato si kā whanongo ui ke koe ni u tā whanonga ia mālo apitoa.

te atua te mato ta mana alofa ko ko ki mato atua te mato ta mana ko ko mai te la mai te kamatanga te asune ki e ko lo ki te henga ta mai whakawhitai whakawhitai whakawhitai mato te atua mō tau tau senga ngale ki longa mato whanau tuwalu mai te pono tēnā kua te kātu tēnei ko te whitau i hoki mato i runga i piau te pimo nu tuwalu te whakawhitai te olamu te mahalosi te la pia whakawhoki atu ni mato o wikinga mō tāwenga te atua me ko ko lo ko te atua te mato te mana alofa tai tu mauto alofa ta wanoa ki lunga iau whanau pe nā hoki e loa mato whakamaoni e tu mau e loma te asana ta whata te asana e ki o ki te henga ta mai te atua te lai pia whakafoga te mato wikinga mo ta wainga te atua me ko ko lo ko te mato te mana alofa te lai he tai ta yo ngata tau alofa ki lunga i mātou au whānau. Noho se i o mua i taimi katoa te atua. Te alai te FFTN e te atua te mātou te mānā lopo pia whakafuki atu ni mātou o wikinga mō tā waenga. Mai te asu tēnei ki akolo ki te henga ta mai ona loko tau alofa whakamaoni ki lunga i au whānau tūbalu sāna lai lunga te mātou mua tu tēnei te atua. Whakatai mō au whakamanuianga ki lunga i mātou taki toko tahi pēnā hokilo mō mātou kāinga te atua e la wene mātou tau alofa fa ki lo mai mato ta ke to ta henga ta foi to lo fai mea kai de a de le mana ba ki ai so se me te la tangi a tomato ki ai te tua a koe fa maoni o tali mai ne koe a mato ta lo sanga de a tua fa ta dia tua mo te ma haki hoki mato a ta ke to ta he pena mo mato kai nga o na hoko lo te fulu mo ni ma haki a ke hoki te tua ne tu ta lo sanga mato ki te koe te tua fa ta mai koe ki lo mai mato ko nei te ango nā tu ne kāinga ko nei ko Feololo i ko out of the ala te maha ki tēnei ko te flu te atua te rai whakafuki atu ni mātou wikinga mō tāwenga te atua mtou whakamaoni tali talo sanga i taimi katoa mene aho ki maha kinga i kāinga taki toko tahi te atua tali tonu au they're still working on them te atua whakafuki atu ne ko e teola mō te maalosi fōu ki lunga i lato fōi tino te atua whakapitai whakapitai whakapitai te atua mtou whakamaoni te atua tua. Tai haku mātou fo i o a tau pui puinga, a lofa ki longa mātou taki toko tahi, pe da hoke mo mtou ka inga katoa, me te pai asena ko te kātu, ne pui pui ne koe mātou, tene i koko mai mātou te fep tene i hene tala, paka whanua noa te atua, me o na koe whaka maoni o tausi, kai pui pui ne koe mātou, pe da hoke lo mtou ka inga, ma te tubalu community katoa, i lunga i te mtou motu tene i ko Aotearoa New Zealand, paka whitai, paka whitai, paka whitai te atua. Paka whitai mo mea uke whakamanuianga kai la bene mātou i aso taki tahi taimi katoa te atua tau whakamaoni he tai tai yo ngata te atua te la fia fia faka foki atu ni mātou o tā waenga mō wikinga te awhi apte nei mako koe toko tahi te atua te la te tino te la tau faka foki ni mātou kia ia wikinga mta waenga ia suka tua te atua o na logo tau faka maoni te atua tau alofa faka maoni ki lungai mātou katoa te atua te la faka ftai faka ftai faka ftai te atua e tonu mātou ni whanau e uke mea sepa i ni mātou te atua ka koe e alofa faka maangalo nei koe mto mea sepa i ni mātou i taimi katoa te atua ai ka langa mātou te atua ki alofa koe toi whakafou ne koe mtou hailenga mo koe te atua ato ia kua ko mai ne koe o wawala te atua so everything that we do will be according to your will te atua whakafitai whakafitai kai toi whakafou ne koe mtou langa haile ki mua te atua ko te mea ke whaine mātou tou loto tou whina ngālu i teimi katoa te atua whakafitai whakafitai whakafitai te atua Tālo mātou mō te awhi-awhi tēnei labea nei koe, ka inga mātou tū walu te pai taimi tēnei, ko nei e ko ko le tsanga ta tai me tene e ka inga ko na ko faka malolo mai lato mai nga luenga ona ho ki ro tsanga ta te pai tai mi tene te mau me at do tsinu te ne he nga to te ya tsinu ma to ga pam tira lanka to te tua ta lo ma to ko ki lo faki lo ngai lato a so so ne ko ki lo ngai lato hala hala ne ko nga luenga le mo lato ta ke to ko tahi te mega fai nga tau o tau si au lo tau kāinga te atua pēnā hoki mo tau kāinga kone heo ki e mai taimi tēnei hala fia mau o hoki piso swani mai te kua te aliki o mea tau whale te atua alo whakoi ki a lātou hala hala ne koe ne whale mo tau si au lo tau kāinga te atua ke noho whakalele tau kāinga mo mea e ala e malu lātou nice and warm hoki te pai taimi tēnei tonu ko
ko ko atu mātou ki te, te spring, a ko te, te moko te nye lukai launa ni mātou i mtou fwai tina ta ki tako tahi te atua. Te lapi soswa ni te koe ki mtou kāinga tū balu, hala hala whakatoka ne koe, ne whare leimo ni ho lātou whakamalu kei lo tou kāinga te atua. Me hea he mea whainga tahi tau pula, me ko koe ni whai te ne koe, a mea katoa te la langi te nei te atua. Te lai talo mātou ka lupa koe, soswa ni te koe ki lungai lātou kāinga tū balu kato te atua. Talo mātou te 15 nei, mo mtou kāinga hoki kone koe, whiara hala te manumia te atua, ke noho tō mau lātou i lunga te mtou whenua tēnei te atua, hei he mea whainga tai tau pula te atua, te kua atun mātou a lātou ki oli mālofa te atua, pesoswa nea te koe ki lunga i lātou, ko te mea ke mau alatou noho tō mau, ke noho lei lātou mo lātou ka inga i lunga te whenua tēnei te atua. A tala hoki mātou te atua mo te vaitaimi tēnei, mo mtou tina kona homeless hoki, mtou community, mtou whenua katoa tēnei te atua, hei he mea e ngalo i tau pula te atua, a koe hoki a lofa ki a lātou te atua. Whakatoka ne koe ni mō mea lei te atua, ke maua ni mō mea lei mo noho lātou, i te vaitaimi tēnei te atua. Tōnu taimi, kai tāua mātou ki tū la whono, mō mea whaka te mālo, mō na whakanoho noho, ngai whakakai tāua ne ia mātou, mō te he tōnu alo tō whaiwhai ngā te atua, kai talo mātou ki whakatoka ne koe, pisoswa ne koe ki mtou, tīna ni mtou community, ko nei, hei aini mō mea whakanā lātou ki aitwai taimi tēnei, tala ne koe manuia, ke whakatoka ne koe atu whaitu tēnā te atua. Talo hoki mātou i te awhiaptenei mo te whainga pālota, Tēnei whakamoemoe mātou kia jimtou aftenua tēnei ki te pōwhitu o te mahena ko nōwe me tauhanga tēnei tala mātou kia lofa koe whakatoka nei koe whakalei jimtou atu penua pele tēnei hala mai nei koe ne hui ko lai pula a lofa tonu ki tino o te mātou whenua tēnei te atua ke, ke taki nei lātou o te mātou atu penua according to your will te loto a lofa te pula a lofa ki tino ko la e e pia mau wahi peso swani ke na honga leia lātou, na honga maali a lātou, leia lātou mōlo tō ka inga te atua. Talo hoki mātou, mo te atu whenua pele ko tūbalu, ni whakata kato kanga lātou, o host the pre-cop, te tauhanga tēnei, te maahina tēnā o paiaso mua, te maahina ko ki topa te atua. Talo mātou whakamanuianga ki lungai takitaki, mo te mo tino katoa te mo tō atu whenua pele. Pena hoki mo world leaders kona ia, e holo atu te mo tō atu whenua pele ko tūbalu, ke tā biri ke me tā upu tāwa kone i te atua hei he mea e ngālo i tā upula i te atua e labi ane koe a mea katoa te atua pe alama mea kola e tangi mātou ki te koe te atua mo te tai whanake mo te mawhulifuli ngā tā waso mo te ora leia mo tō mātou tino tūwalu pēnā hoko mta future generations mō asa mai mua te atua. Tālo mātou ke tala nei koe a loto o leaders, o where leaders kona whakatahi atu e ngā whanotanga te nai tūwalu pēnā hoko mō whiiti. Ko te mea ke mawane tonu, tonu ko lai o tokanga maali e ka pisoswane hoko mta lei. Mō te ola o mātou tino tūwalu, the future generation o tūwalu te atua. Tukat nei koe te poto, mta ata mai ke lunga mtou takitaki, atu whenua pele ko tūwalu, ngem whainara tō ta really boldly mo te mea te lai manako koe ke whaine lātou te atua mo te lei o ta ngata tūwalu mo te whanau ki mua te atua talo mātou mo te mātou polo ka lai me te 15 nei he lawa te poto he lawa te ata mai iau whanau ka nei te atua ia mtu i loa, ka e talo mātou ki o mua te atua, te whewhetene i tuku atu ni mātou, komit ni mātou, ni mtu polo kalame ki uli mālofa, te atua ke mua koe, ni mtu polo kalame, ke takitaki ne koe, ke whai ia mea katoa, according to your will, te atua, ka e whakamanatu mai hoki ne koe, ke mātou, mea katoa kone whai ni mātou, ke whai kona he mo mtu tā wainga, me o ai hoki a tā wainga, ka e o koe toko tahi a tā wainga te atua, ma just tenei, ke e kolo ki te hengata mai. Whakamanuia ne koe a matou whanau mō a kua konga lātou te waitaimi tēnei, me kua piripiri atu hoki whai ngā sukenga, whakau tinga tauhanga te atua, ka lo whakau tu atu ne koe tau poto hoki mtou ata mai ki nungai lātou, ka mai sekuro ke ilun lātou, mte matako ki te koe ko te atua, ko te kāmatanga tēnā o te poto te atua, tu atu ne koe tau poto mte ata mai, mo te tokanga maalia ki lungai lātou ka
katoa, ako whakatakoto ka lātou mō sukenga, me ko mea ko nā mō te lelei hoki o lotou ka inga, mō te lumanai te atua. Tēnā talasanga te atua, hei teitei lō lava, pakamanuia nei ko e whānau tūmalu katoa I lunga te mtou whenua pele e tēnei ko Aotearoa New Zealand. Mai tamaliki fōliki tō whānau ki okoloki ki tupuna me ko toi tino matua ea tino matua I loto I matou ka inga katoa te atua whakamanuia nei ko e lātou katoa ke pau katoa mātou I tō wa lofa tau anō te atua mō whakamanuia anga te atua tēnā talosanga he taitai o lava ki o mua te atua talia mai nei ko e te ingoa mana tamatou wa liki tō whakaola ko Yesu Kaliso e talo atu ai mātou nei. Amen and amen and amen. Tai te atua, tēne lātou taupehe lotu e tahi tēnei, ki whakalongo tātou ki ai, tuku mai tau lima, ki whakalongo ki ai tāwai te awhiawhi tēnei.